Para sederek, kadosipun kula mboten saged nampi panjenenganipun malih wonten ing siang menika amargi nggih kirang langkungipun kirang gangsal menit. Wekdalipun kita sarang-sarang wonten ing campur sari laras-laris menjang Senin nggih. Insyaallah kita kepanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Monggo katuran sak menika kula aturi panjenengan midhangetaken lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika campur sari laras-laris. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mangke to Rama. Rama Prabu sesembahan kula paduka pepunden kula Rama Prabu ing Mandaraka. Kula nuwun, nuwun. Wonten timbalan ing adhawuh, nggih anak Prabu. Amiji dateng pun bapak ing Mandaraka. Kados mekaten raos ing manah kula Rama Prabu. Saya dangu kula sampun tanggap bilih ing mangke tetep jawata midana dhateng pun Duryudana. Lho. Mangke rumiyin nggih. Anak Prabu Duryudana kagungan pangandika. Bilih paduka sampun kraos menawi anak Prabu menika nembe pinidana dhateng jawata menika lajeng. Mawi dasar menapa nggih anak Prabu?
1: Nggih. Paduka Rama Prabu kekilapan menapa? Wiwit ngayahi Barata Yuda ngantos ing dinten menika. Mawi kula manah mboten timbang pejahing para senopati saking Pandhawa kalian saking Bulupidu. Menawi kula petang-petang mboten mingsra menggah icaling senopati Pandhawa. Sawangsulipun Rama Prabu mboten kirang kathah perwagul-agul negari Ngastina. Para pepundhen-pepundhen ingkang kula ajab supados saged ngukup kamenangan paradine. Sedaya sami gugur wonten madyaning palagan. Langkung-langkung Rama Prabu menawi kula manah dhateng lelampan kala wau siang ingkang nembe kewala kelampahan. Kakang Narapati ngawongga ingkang dahat kula ajeng-ajeng. Pados pepulih jayaning para Kurawa. Parandene Kakang Narapati Karna paripaksa inggih gugur wonten madyaning palagan awit saking tanganing Janaka. Ingkang mekaten kula wau Rama sampun tetela bilih dewa menika mboten adil. Manci ndimban siladan awrat tresna dhateng Pandhawa tinimbang dhateng Kurawa.
0: Dewi Latala.
1: Mangke rumiyin nggih anak Prabu. Kula suwun paduka anak Prabu sampun ngantos mengko pengawak bojo tumuli lajeng ngandhak wae ingkang mboten-mboten dhateng Gusti Kang Akarya Jagat. Mandhapipun dhateng para jawata ingkang asipat minangka awatara. Nggih anak Prabu. Mangke mindak saya ageng denduning Gusti ingkang tumuju dhateng anak Prabu. Mindak saya ageng dukaning para jawata tumanduk dhateng anak Prabu Duryudana bilih paduka lajeng ngandhak wae dhumateng jawata ingkang kirang prayogi. Nggih anak Prabu. Wiwit kina makina salokaning jagat sampun nasung palupi jero wong kang nandur bakal ngunduh, wong kang utang bakal nyaur, wong kang nyilih bakal balekake. Menika nggih. Lah ing mangke menapa sababipun dening ngantos kula wastani murucut saking gendongan luput saking kudangan anggen paduka ngebang-bang dhateng ing Raka Ngawangga. Supados jaya wonten madyaning palagan tetandingan kalian Pandhawa. Ingkang mekaten kula ana mboten aneh lan mboten muka. Bila saya tipis kekiyatan ing Bulupidu inggih labet saking para Pandhawa anggenipun tumandang sampun gumolong ing cipta rasa karsa karyanipun kalian para wadya bala ingkang sami sabiyantu dhateng para Pandhawa. Inggih awit saking para Pandhawa ingkang boten nate potang saksrik dhateng para pamiyantunipun menika wau nggih anak Prabu. Mboten napa muka bilih anggenipun sabaya pati kalian Pandhawa boten namung ngladi. Nanging tumus dumugining batos ngantos gemelaripun keridaning para prajurit Pandhawa angsahipun kados singa mulak kidang. Hawit petanganing para prajurit ingkang winengku Pandhawa pejah ngelabui Pandhawa menika pejah ingkang sahid, pejah ingkang suci. Milonggir anak Prabu. Menapa petahipun anak Prabu lajeng anggetuni dhateng lampahan ingkang sampun kepengker. Anak Prabu Duryudana.
0: Menawi paduka menika kedhuwung dhateng lampahan menika mesenipun sampun kula lomben-ben. Paduka lereming penggalih kenging kula ingetaken. Tumuli dipun jabel wontenipun Baratayuda, Pak Randini, sampun paduka niati ingkang menika nggih. Tebasan seganten sinareman tanpa wonten ginanipun anak Prabu Anggitoni dhateng lawan ing sampun kepengker. Ingkang menika prayogining pun bapa ing Mandaraka namung cemadong keparing pun anak Prabu menika dipun lajengaken menapa mboten bab Baratayuda menika. Hawit ingkang wenang mutusaken ingkang wenang paring kerampungan menika sanes sengkuni sanes krepa sanes kula nanging tetep anak Prabu ingkang tetela badhe saged paring kerampungan ing kawontenan menika nggih anak Prabu Duryudana.
1: Nggih. Kaluhuran dawuhipun Rama Prabu. Namung menawi kula manah kok inggih handu para sanget ing atasipun Kakang Narapati ngawungga menika kondang ing reh panjembaringipun. Ing atasipun ngeles jangganipun Janaka kewala kok lajeng mboten saged tumama. Kok lajeng mboten saged tumama. Menika menawa panjenengan sampun dong apesipun Kakang Narapati kedah mboten kelampahan mejahi dhateng pun Janaka. Ilah talah. Wong ten tetembungan wong bener kena luput, wong pinter kena lali. Menika nggih. Saya malih menawi anak Prabu menika wenget dhateng sesebataning para wikan. Suradira Jayaningrat lebu dening pangastuti, nggih. Paduka saged maliti piyambak. Wonten pundi perneng tembung kula wau. Nadyan to mantu kula ing ngawangga menika sampun kaloka ing reh panjemparingipun nanging menawi sampun dawah apesipun. Pasan kasandunging rata kabentu sing tawang dados jalaran pawidakdaan. Guguripun keng rata ing ngawangga.

kawula nuwun amit pasang Kalimantan Bi sinabdo nyilo duli kalapatu ing tulah sari. Sinuwun. Abdi paduka pun suwata ingkang cumantaka badhe munjuk wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun. Gawe kaget ana wigati apa suwata maju ing kira ngadhep. Kepareng abdi paduka pun suwata nyambet pangandikanipun ingkang sinuwun sesambetan kalian sedanipun Gusti kula ing ngawunggu. Iya kepiye. Nalika semanten pun abdi suwata ingkang sampun pinitados dados pinatah pinaka dados penongsongipun ingkang sinuwun ing ngawunggu. Mila napa mboten muka menawi nalika semanten hamung tansah ngetut wingkin dhateng lampahing ngrata Kyai Jati Suro. Ingkang tinitian dhateng Gusti kula ing ngawunggu. Duh sinuwun. Sinuwun ngawunggu menika pamanya sedha inggih mboten napa muka. Sabab saking menapa? Sedanipun ingkang suling awangku prasasat kados wonten ingkang ngajengaken. Kados wonten ingkang maringi jalaran dhateng guguripun suling awangku. Suwatama, nuwun wonten dawuh. Antupara tembungmu. Guguring Koko Prabu. Ana kang kanggo jalaran. Lampono kang ngejokake kuwi kepiye sing dadi karepmu? Ih, mekaton sinuwun. Nalika semanten sinuwun ngawunggu keparengan nglepasaken pusaka. Ingkang tinarya les jangganipun Kakang Janaka. Kula piyambak ngyektosi. Menawi sinuwun ngawunggu menika nglepasaken pusaka, mboten wonten ingkang sami meleset sampun ta ingkang jemparing jonggo. Jemparing rambut kula meratas dados kekalih sigar biak tengah leres. Nanging bawanipun nalika pangembating langkap sinuwun ngawunggu ingkang lugunipun bedaring pusaka sampun leres dhateng jangganipun Kakang Janaka. Bawanipun wonten ingkang anjali. Lepasing maras terus sinarengan dhateng gedheting apus kendali kuda. Panyayah ginenjot baing pekusiran ngantos menceng langkap ingkang sampun sinandhangaken Warastra. Mila boten mokal lepasing jemaring lajeng mumbul kalih kilan saking jangganipun Kakang Janaka. Menika lakar dipun damel kaping kalihipun dosinipun. Nalikanipun Kakang Janaka nglepasaken pusaka manggih Kyai Pasopati ingkang bedhaipun wangun wulan tumanggal. Estunipun menawi Sang Kusir kula wau menika mboten anjarak dhateng pejahing senopati. Lepasing Warastra pun nangkrita mesthanipun saged dipun nenggoaken nganan menapa ngiring. Nanging malah kepara mboten. Lepasing Warastra sinarengan dhateng arata dilandhangaken mangayun ajing-ajingan dhateng kretanipun Kakang Janaka. Nomong boten muka menawi pusakanipun Kakang Janaka saged naratas dhateng jangganipun sinuwuning ngawunggu. Duh sinuwun sampun genah lan sampun tetela menawi sedanipun sinuwuning ngawunggu kenging kula ibaraken sedo ketadak pancen dipun budidaya dhateng

nolampai dahi pun anjen kula suwito wong rasa paduka ingkang isinipun. Nadyan Suwatama menika sanes anak ingkang ngukir kula piyambak nanging dawanipun wiwit alit kula inggih kula wentah dhateng pun Suwatama langkung-langkung wekdal menika sampun mboten gadah tiyang sepuh kula pinangka lintunipun. Sampun mboten gadah pengajeng-ajeng menapa-menapa anggen kula suwita rasa paduka ingkang sinuwun. Tanpa gina anggen kula ngulir budi. Nyincengaken kampuh kepingin labet dhateng paduka sebab tetila jatah sing pemarang kula sampun paduka tundung saking ing bolo beda ngriki. Mbok menawi mboten namung Suwatama keoleh ngenyanyi nyepet mripat jejembek jerambah kalebet pun krepa semanten ugi mboten wonten pedahipun kula dangu wonten mriki nyuwun pamit kula semisal anak kula ngjenengan.

0: Kaulah lan nuwun sinuwun. Walah-walah menapa? Kula ingkang kumawani ngabiyantara wonten paduka ingkang sinuwun.
1: Iya jagat Dewa Bathara. Kaya katemben ingsun paring dawuh kelawan Paman Patih. Ana Narendra Sarimbit kang padha rawuh ana ing pasanggrahan kuing Bulu Pitu. Sang Prabu Winantu Karaharjan sak prataning Sang Prabu Sarimbit.
0: Kawula kula nuwun. Mundi pengestu paduka ingkang sinuwun lulus raharja pisuwan kula. Inggih kalis ing pangrencana sowan kula sinuwun.
1: Katarengga jenenge ingsun hanepangake. Sang Prabu iku Narendra saka ing endi?
0: Lha talah. Ketingalipun paduka kilapan dateng kula sinuwun.
1: Inggih. Mboten aneh so mboten muka.
0: Mesinipun paduka mboten badhe pangling kalian kula. Karana dipun bocal tebih kula menika tasih kula warga piyambak kalian paduka ingkang sinuwun. Nanging bawanipun paduka wekdal menika nembe wonten ing penggalih. Mboten nemu aneh bilih. Dereng premono mespadaken dateng kula. Kula menika kadang anem saking tamak Kakang Patih Harya Sengkuni. Wingking saking ploso jenar inggih saking Gendoro. Gendoro menika asmanipun kadang kula sepuh nalika semanten jumeneng nata wonten ing ploso jenar ngantos katelah saking sakjawining rangkah sinebat negari Gendoro inggih ing negari ploso jenar wonten nami kula kula pun anggo jaksa sinuwun kula menika inggih kadanganem saking Kakang Sengkuni nami kula pun Sora Basanta.
1: Iya jagat, iya Dewa Bathara. Ora nyono duwe pundhen nganti lali. Paman Angga Jaksa lan Paman Sora Basanta.
0: Inggih, inggih sinuwun.
1: Inggih, nggih anak Prabu. Paman Patih,
0: kula sinuwun.
1: Gene ya Paman Patih ora ngelingake marang panjenengan ingsun.
0: Lakal perkawis menika kula damel wates. Sampun ngantos nuwun nguningani lan atul kulino kalian lari kalih menika.
1: Sabab yopo?
0: Inggih. Nadyan menika kadang kula tunggil kringkel ning nyatanipun. Selaminipun jiwanipun mboten ate gathuk kalian kula.
1: Apa mengkono? Kang dadi penggalianing Paman Patih.
0: Inggih mila. Nadyan piyambakipun wonten ploso jenar inggih awis-awis kula lurui.
1: Jalaran saka apa?
0: Inggih, dateng pundi purukipun nyinamung bab perkawis kamukten. Mila inggih inget dipun inget nyuwun tinggalane wong mati aja sok dinggo rebutan. Tundhonipun mangke mindak kados kula kalian waris kula piyambak menika. Tunggal Pak Embo wis ra tau luru-luruan namung perkawis tilaranipun tiyang pejah.
1: Nalari kepiye?
0: Piyambakipun kepingin jumeneng nata. Monggo rak miturut kawontenan kedah ngurutaken waris ingkang sepuh. Kakang Gendoro menika seda monggo Kang Mbok Gendari menika nderek kang rama. Lajeng tunggilipun ingkang sepuh menika kula nembe piyambakipun kalian Sora Basanta. Kula menika pengin nguningani wetahing bumi ploso jenar piyambakipun kepengin sepados ploso jenar dipun bagi dados tiga. Aku lorak ingin mboten dikantuk wong. Negara butuh hape-hape kok dadak diperenca dadi telu. Ning kula ngretas nek wis diparu dadi telu sing sakprotelo arep didel dhewe menika. Nah menika kula ingkang semunge man dateng kawontenan menika. Sampun nggih keparenga nglaramaken penggalih. Sanajan ketingalipun kula kalian Kang Paman Kakang Sengkuni mboten nate akur namung nyatanipun sedulur menika banyu pinerang saupaminipun dipun belau sedinten kaping 7 tetep badhe kempal iya kala mangsanipun sok wonten klera-kleru benthik menika sampun limrah inggih tiyang ngisen-isenipun tiyang keluargan kados ngaten menika mboten tiyang alit mboten tiyang madya nadyan yang inggil di semantan nugi kalau mangsani pun di sok wonten ingin bentik kalian keluarga piyambak namun lo pitados waton bentik kalau wau dipun petang kanthi jangkep dangu-dangu rak pinanggih Badhe kados pundi mboten ngaken ana wong kula menika kadang piyambak lan kakang Patih Arya Sengkuni nggih ngupaman menika. Kira kadha hari niki ana ngapa he? Aku rak wis kandha karo kowe to. Kowe iki aja metu saka negara nek ora tak timbali. Lah kok kowe malah padha mara mrene iki gawe kusutku kowe ya. Kowe gawe lingsemku. Dikira ana negara kana kowe ora kopen. Sing suwita iki tak aku wae kowe aja melu-melu, he. Marga mbok gedhe mbok cilik mbok akeh mbok sithik kowe iki duwe wadyabala. Duwe kawula. Heh. Yen kowe kepengin switana kene aku tak metus kok kene wae. Wis. Aku ora wis persaja to. Nek aku iki kumpul karo kowe ora seneng atiku. Wis saiki gumantung sinipun Prabu Duryudana abot aku apa abot kowe bocah loro kuwi. Kurang piye lho nggonku mikir nyang kowe kok malah kowe dah keluyuran teko kene. Mangga rumiyin Kang Mas, kusik serasa nganggo ora nganggo waton apa-apa, ora nganggo kowe alasan apa-apa sing wigati nek kowe arep switana kene aku sing metu saka kene. Wis ta, selawasmu iki ora tau akur karo aku. Gerong ora tau kompak kok. Piye? Kaya ngono kok iso nguwatake kahanan iki yo piye? Kakang Mas, sampun ngantos kadua dibela penampi. Sowan kula mriki menika mboten badhe ngesur palenggahan paduka. Babar pisan mboten. Namung mesti ketang kresna kula kan keponakan kula piyambak. Ala Prabu Duryudana iki kebet ponakan kula menika putranipun Kakang Mbok Gendari. Sedhik kata kula nggih tumet nguyung-nguyung tumet mikiraken dateng keponakan-keponakan kula. Kula ngrumaosi. Iwit rumiyin. Kula menika dereng nate labuh dhateng anak-anak kula. Menuntun dhateng anak-anak kula. Lah nggih kalenggahan menika, Pak. Kakang Mas. Gegandengan kula ngrumaosi menika keponakan kula. Tetep ing mangke kula badhe nguyung-nguyung dhateng lekasipun anak Prabu Duryudana. Ingkang ing mangke nembe ngayahi Barata Yudajaya binangun. Kula sampun mireng kawontenan ing Bulu Pitu ngriki. Menawi ing Bulu Pitu sampun ketelasan radio bolo. Ketelasan bebantu, labet sampun kathah ing sami pecah. Mboten namung pawartos kula nyatakaken piyambak nalika kula wau jumujuk wonten ing jawining pesanggrahan. Kurawa kula etang namung kantun songo klebet ingkang wonten ing pendhapi ngriki. Songo kemawon ingkang tiga sampun apes sikilipun. Ingkang tiga sampun doak-doak dadanipun. Ingkang menika ketang welas kula kaliyan anak Prabu Duryudana sekadang. Kedaran-darang kula lajeng sowan ngriki. Babar pisan kula mboten badhe ngesur pelenggan sing ngandika Kakang Patih. Kula mboten kepengin kabiwado dados pangkat inggil. Kula trimah lenggah wonten ing Plaso Jenar. Idep-idep nderek menggo kamuktenipun Kakang Patih. Inggih. Kakang Patih kula babar pisan mboten badhe nyentulani dhateng iguh rikenipun. Babar pisan mboten badhe nyentulani dhateng iguh rikenipun Kakang Patih. Jangan tinggal iguh kados pundi riken kados pundi tetep kula badhe nyengguyung dhateng rikenipun Kakang Patih.
1: Paman Hariyo,
0: kula wonten dawuh.
1: Wis paman mengko ingsun kang bakal ngrampungi kahananing paman Anggejak lawan paman Surabasanta. Namung kula nyuwun menawi piyambakipun swita wonten mriki sampun ngantos dipun tampil nggih.
0: Saestu. Kula terima medha saking mriki kemawon menawi. Menika dipun tampil. Iya
1: tenan. Paman. Paman Hengga Jaksa lan paman Surabasanta.
0: Kula wonten dawuh. Kula wonten dawuh.
1: Manjurana gatine apa? Paman salimbit rawuh ing Bulu Pitu. Sinuwun.
0: Nadyan paduka dereng miji dhateng ing paman kula dalah kadang kula yayi Surabasanta nanging wonten kok parang paduka nggih anak prabu. Kula kepengin mboten nggih tangklungsu-klungsu ndherek udu. Sabiyantu dateng Padungger anak Prabu. Nguyung-nguyung dateng lekasing prayagung ingkang nembe ngayahi Barata Yudhajaya binangun. Najan kula ngertos. Anggen kula kepengin badhe sabiyantu paduka. Kenging kula ibaratakan macan anguk-anguk panggrogolan nanging dalanipun kula tasih kapetang kula wangsa saking paduka anak Prabu Mila. Sekabare lampah sakadoe manah kepengin kula badhe nderek sabiyantu dhateng paduka anak Prabu. Liripun kula sakah mingkes dhateng para Pandhawa medah pesanggrahan Upalawiya. Lir sapateng sing tumiling ngulati.

0: ya jagat ya dewa paruru. Paman hanggo jakso, paman soro basuntu. Panyayah Wukir Mahindra ingkang sekawit kablabak marang gedhening banjir bandang kaya meh rubuh nanging bisa tinuwak dening cagak kang pinangka teteken. Nadyan gedhening cagak amung sak lengen parandene bisa njejekake marang ateging Wukir kanthi prataning paman Sarimbit ana ngarsane ingsun. Gedhene wis anyaguhake kepareng bakal sabiyantu marang Prabu Duryudana. Yen to pancen mengkono paman Sira paman Sarimbit ora perlu nanggapi marang tuturing paman Patih Arya Sengkuni, nanging tinampa lan orane kuwi mung ana astaning panjenengan ingsun, paman Patih. Kula nuwun wonten dawuh. Ana kalonggaraning penggalihe paman dina iki, paman anggo jaksa lawan paman Sora Basanta. Ndak tampa kang dadi labuhane. Kepareng kula nyuwun pamit sinuwun. Daya-daya kula badhe medal saking sanggran. Mboten wonten pedahipun anggen kula wonten ngriki. Paman Patih. Aja kaya bocah cilik. Paman Patih. Aja kaya lari kang maksih timur kang dadi penggalianing paman saiki mara petungen. Apa to gunane, apa to pedhae, lan apa to undu-unduane dene paman Patih banjur keting mburu sengit kelawan kulawargamu dhewe. Tok cutato kaya cacing, tok getao kaya manuk, tok gusao kaya dene sipating ayam, tok iku sipating kadang dhewe paman. Kaya ora patut no paman banjur kedawa-dawa nggone keting mburu sengit kelawan kadang. Paman Haryo, upamane paman ora tresno marang gadangmu, ngelingono marang panjenengan ingsun. Mawa paman bakal nilaraking bulu pitu bareng wae karo jenenge ingsun. Menyang endi lakuning paman aku ora bakal keri. Marga Duryudana ya paman Sengkuni, paman Sengkuni ya Duryudana. Mula paman rada membato pikiranmu paman. Inggih. Kula saged nembat manah kula nanging gadah penyuwun. Apa? Selaminipun lari kalih menika swita dhateng anak Prabu. Sampun ngantos alit ngraosi awon dhateng kula agengipun pinaringan pangkat sak nginggil kula. Badhe kados pundi ngaben dangu sampun dangu anggen kula swita. Ngaben prigel ngreh samukawis tetep prigel kula tinimbang lari kalih menika.
1: Iya perkara iku ingsun mengko kang bakal mernoto paman. Pakaryan apa kang aja nganti ana sak nduwuring paman Patih.
0: Inggih. Menawi sampun tinampi. Penyuwun kula syukur mangayu bagya. Wis ora urung nyendhet-nyendheti nggon ku arep munggah. Tekan wong loro kuwi sida ajek gawe aku.
1: Kados pundi sinipun?
0: Ndak tampa prabaning paman hanggo jaksa paman Sora Basanta. Lha talah. Kakang Patih, les pantun ngladosi dhateng anak Prabu Duryudana. Kula trimah mapan wonten wingking nggih mawon. Margi kula sih piyambak sampun metang. Wonten ngajeng menika ora kaos. Mboten saged nyambi menapa menapa. Yen perlu malah tetombok. Sampun kula sekeca wonten palanggan kula mriki iki mawon sampun. Mboten badhe ngesur palangganipun paman Patih.
1: Iya iya, yen pancen to mengkono.
0: Paman anggo jaksa lawan paman Sora Basanta wektu iki wis suwung panono Senopati kang maguting palagan. Malingaten nggih anak Prabu. Kemarin pun bobo kekali kepingin badhe ngamajenging palagan.
1: ing pengajap sampun ngantos kedangon suwunging Tegal Kuru. Winastan bilih paduka anak Prabu menika mangke ajri dhateng Pandhawa. Kula ingkang sakah mandhegani para prajurit ingkang masih wonten.
0: Inggih nggih anak Prabu.
1: Sowan kula anak Prabu kula wau sampun beto prajurit pedingan saking Ploso Jenar.
0: Sinta gawa sapa?
1: Kakang Patih dereng wuninga kula sampun jembleng prajurit sak bergodo. Sampun kula wulang-wulang sekataing. Kegaman ingkang dipunanggih wonten Palagan. Sampun kula gembleng ing babagan kanoragan kasantosan kaprawiran.
0: Kuwi jebuk bocah ngendi?
1: Jangkep. Poncet sekawan pancer gangsa kula pilih sedaya. Ingkang saking yuring kidul sang Kalatan Wonosari. Lependhet setunggal. Saking yuring kilen brangkleng lependhet setunggal saking brangler. Semanten ugi sedaya pedingan. Tur menika tilas penjahat-penjahat sedaya. Kekendelanipun kula kinten mboten wonten ingkang mapaki dhateng sampun kula beto menika.
0: Lah ora nyono nek kowe wis nglumpukke rombongan.
1: Ih, nah ingatan ngeringi lowong kangge sumbang surung anak Prabu
0: Paman Patih
1: ento panjen mengkono kersaning Paman Hanggo Jaksa Paman Soro Tasontoh Raliwat ing senura wenang menggak kang dadi kersaning Paman Sarimbit gandeng sampun dipun paringaken benjang datang ngrosi menapa sinuwun paring kula nyuwun pamit daya-daya ping badhe undang teka remeda dateng Tegal Kuru. Para kowe inggih nyuwun pamit nggih Anak Prabu.
0: Sajengkaring Paman Sarimbit ing sunara bakal nekake tumuli bakal toto-toto marang lakune ing baris.

0: Aman Patih opo. Mboten nama Panapati nyentulani dhateng kesaganipun kadang kula pun nanggo jaksa kaliyan Sora Basanta. Namung ing mriki paring kula badhe munjuk atur caos pepenget dhateng paduka ingkang sinuwun. Iya piye paman. Anggenipun sumagah kadang kula kalih kula wau. Kula pitados bilih piyambakipun tartamtu mboten badhe saged mbedah beteng ing para Pandhawa krana menika kadang kula mila kula nggih ngertos sepinten ukuran kadigayanipun lari kalih menika. Panjenenganipun anggen kula matur mekaten kala wau ing pengajap ngeman dhateng kadang kula parandene ing kula eman malah mboten ngertos. Dhasinipun sepinten to banggenipun ingkang paman kekalih lamun to sampun abenajeng kalian Pandhawa kenging kula ibarataken kados dene sulung lubeng patumangan nggih anak Prabu. Paman bojo gawe miris yen nonton gagahe mestine nalindulur iki mau kuwagang nyempa-nyempa Pandhawa inggih. Nah dipun tingali pawakan lakar ageng-ageng sedaya nanging agenging pawakan kala wau mboten kenging kangge ukuran nah piyambake pun sampun wikan dateng oleng peperangan margi kala mangsanipun sok ubayanipun balenjani tapi nggih gatekan namung sok asring lalen lah menika saged nemetaken piwucaning sok asring lalen lha nggih kula kuwatosaken wonten mriku menika nggih.
1: Yen ngono njur kepiye paman malah tiwas padha karo soroh nyawa.
0: Lha nggih menika. Aduh, angga jaksa lan Sora Basanta. Cuman toko ra tok pitung kanthi genep. Ing atase ana plasa jenar ra tau lah raga ra tau gladen parang kok wani maguk yang palagan.
1: Ning sapa ngerti jroning ana palagan engko pinayungan karo sing gawe urip diwene kemenangan sapa sing ngerti.
0: Aduh kecocak ngental lho nger. Yoga nggayuh bulan. Angeh kelampane.
1: Aja ngono paman. Aja sok ngino sepadane umat.
0: Iki namung kula tetep njagakaken mboten badhe mimpang menika mangke tanding kalian Pandhawa.
1: Banjur sapa prayogane paman ingkang mbok kena kanggo kekuatan ing jenenge ingsun?
0: Sinuwun sembahan kula nggih anak Prabu. Menawi paduka ndangu menggah sinten to ingkang sinaraya pinangka dados senopati. Niyataken dhateng jumeneng paduka sinuwun mrih jayaning para Kurawa. Nadyan jagat menika dipun rasa asik tamtu mboten badhe jangkep kalih. Nalendra ingkang sekti mandraguna prayata jaya ing palugun. Mung ingkang rama piyambak ing mandaraka sinuwun sang panembahan salya. Menapa sababipun dene Panapati ngaturaken kang rama panembahan ing mandaraka? Karana ingkang rama ing mandaraka menika satu ngiling alindri yang kengageng subratanipun dasar sidik paningalipun wasito persasat diwo toroto panjeringanipun menika prajurit mohoroto yang kengli nangkung langkung-langkung gini menawi kengromo sampun keparang tetak wonten palagan totelo saged mata aji condo birowo yang keng perbawanipun saged ngedalaken yakso pinten-pinten yang keng boten kenging pecah. Sampun to lamak manungsa mboten ngingrim nggih dewa ki ala wajrih. Mulat dhateng kadebyanipun ingkang rama sang panembaning mandaraka. Inggih kanthi paduka pasrah dhateng ing rama ing mandaraka. Inggih ing mriki marginipun paduka ingkang sinuwun badhe nampi kamenangan saha sirna ing Pandhawa.
1: Apa kira-kira Rama Prabu kepareng? Ndak aturi madeg dadi senopati. Duh sinuwun.
0: Gampil kangge hambrangus utawi ambrongot ingkang dados penggalihipun ingkang Rama.
1: menawi paduka keparenge ngetaken dateng pejahipun keng rayi kalihipun Duri Srawa dalahipun Rukmarata. Langkung-langkung nyebat dateng keng putra pun Lesmana ingkang klebet wayah piyambak saking keng rama panembaning Mandaraka. Kaya mbok menawi ing mriku saya saklangkung dukanipun ingkang rama ing Mandaraka.
0: Permoro Rahman Goswamo ngambar ngengeng Dati karunaning kasuwate ameng marga memalas dumi.

0: Paman Kerpo. Paman Kerpo, honopo ngendegen kulumaku, Paman. Suatomo ngira anakku lanang.
1: Di.
0: Lanjang mimis ngelumaku arep nyang endi ngene. Paman ora perlu dadak takon marang Suatomo. Wis ora paedah nggonku Suwita ning ngersaning Sindun Prabu Duryudana ora ana gunane nggonku keset ana ing kene. Semono kang dadi kerampunganing Sindun Prabu Duryudana. Aku ora bakal ngluputake marang kerampunganing Sang Nata karena Prabu Salya ku klebu mara tuwa apa dibuatke wong liya tinimbang mara sepuwe dhewe. Nanging sinuwun tetil ora metung marang labuhan ora metung marang kang dadi dharma bakti ning Suwatama lan wong tuaku. Wong tuaku wis kepareng dadi bebanten mung labet nglabuhi marang Sinuwun Prabu Duryudana parandene. Malah Sang Nata ing Ngastina katone kaya tetep ngemuli marang mara tuane kang sejati niku pakartine mungsuh ambedha ngapira wae. Nadyan kabeh bener sing tok kandhakake Suwatama nanging kowe ora ngon kahanan. Sak becik-becike wong liya gandeng kuwi mara tuwa ya tetep dibotke sipating wong tuane tinimbang kowe, he? Suwatama. Mula besok meneh kuwi kowe kudu netepi marang piwulanging para pinter. Wardining kang Wasita jinari wiruing kukum iku mateki wadah marang kanistani. Pamicara punika weh resep ingkang padha miyarsi tata krama punika ngedohke marang panyendhu. Lah kowe babar pisan ora tok nggone. Wicaramu mung tansah neracak marang Sinuwun Prabu Salya mongko kuwi nalendra werda umure kowe kalah, wibawane kowe kalah, kamuktene kowe ya kalah. Nadyan aku wong cilik wong kelak angklik apa wis pesine lamun to wong cilik dadi lesilsaning wong kang duwe pangkat wong kang gedhe wibawane. Ora sudi kanggo ning Suwatama. Kuwi rak tumraping kowe. Ning sing kepiye wae gajeke wiwit biyen mula ki sapa sing wani karo panguwasa ora bakal kepenak uripe ning donya tak kandhani. Mulane kepengin slamet aja wani karo panguwasa ibaraté kaya nempuh banyu banjir. Marga nyekel panguwasa iku wis diwenangake abang digawe ijo bener digawe luput kuwi diwenangake mula kowe ora bisa apa-apa. Kuwi tataran saka ngendi ngatas sing bener digawe luput kok bisa? Lah iya. Anut marang kabutuhane, anut marang tumanjane. Dadi kowe kudu ngerti marang kahanan. Nadyan kuwi bener ning digawe luput kena waton tumanjane murah kabeh tentrem kabeh wong sak donya. Lho kuwi. Luput digawe bener ya bisa menawa bab iku mau kena kanggo nyelametake wong sak negara bisa wae Suwatama. Mula kowe aja banget-banget ya ngir ngitokke kewanenmu.

Pangeran Rinonce bidaling Bambang Suwatama kelawan Resi Kerepa nengno kawula saking mangke datan kadhing kang wonten ing pasanggrahan Cemara Sewu nenggih menika ta pasanggrahaning Prabu Salya.

Iya cak, cak, iya tiba patrol. Latala. Anak Prabu Duryudana. Nggih, nggih. Kula sakah mateng dados Senopati, nggih. Latala, syukur mangayi bagi. Bingah manah kula Rama, Rama Prabu Panyayah Ron Langging nyadhang tumuruning riris. Sata maket jawaning mongso labuh asreping manah dupi Rama Prabu kepareng dados cagak pinangka tuwak. Sampun ngantos rontok siraping bulu pitu. Namung keparengipun Bapa langkung rumiyin nyuwun pamit. Ing pengajap pun Bapa badhe wangsul dateng negari Mandaraka. Wigatos kula badhe pamit dateng ingkang ibu rumiyin nggih. Mekaten keparingipun Rama Prabu nggih. Kula semanggaken ngersanipun Kanjeng Rama Prabu putra paduka ngentosi wonten ing Tegal Kuru Rama Prabu. Duhayata, luwun wonten dawuh. Ayo bali dhisik. Kondur marang negara Mandaraka pamit marang Gusti Mbah Putri. Sawi kula dherekaken Gusti.

0: Adi Mas Werkudara.
1: Ana dawuh pangandikamu apa? Citeng Kresna kakangku Hamidya dimuwaku Bratasena.
2: Pun kakang kepareng ngandhang marang Siadi. Kepiye munggah kang dadi rasaning Siadi sak paripurnaning guguring keng roko ing awong nggo.
1: Semeblak padhang rasaning atiku panyayah lumampah kok. Wanci manglung papang kubur sewu. Rumong sewa santuk jal dining pemarem bareng aku nyemurupi patining wong awong nggo. Kebasan wis bisa ana pulih marang patine si Gatot biyen. Aku wis patembo yehu pamane si Jlampur ora bisa ngrampungi gawe. Mbok menawa malah aku dhewe kang bakal magut pupuh ngadoni marang Ratu Ngawunggo.
2: Iya. Mengkono kang dadi pikiring si Adi, Kresna sideng kakangku iya. Ya mung ing susun pirsani sawetara. Yayi Janaka ing mau bengi kepati nggone tansah. Nengleng kaya wong kodeng. Ketitik dhewek ora bisa nindra. Janaka,
1: kula wonten dawuh.
2: Sewengi ora bisa turu. Tak arih-arih ora bisa ririh. Apa to kang dadi sebabe Dimas?
1: Kawula nuwun sewu lepat nyadhong deduka ing ngakathah Koko Prabu. Menawi kakang Mas Werkudara menggalih kados sampun pikantuk jatah sing pemarem. Nanging tumrap adipati uga kula dalah kosok wangsul Koko Prabu. Sak sedanipun Koko Prabu ing awunggu. Duh Koko Prabu saya sangat ngelanguting manah kula. Ketilo sipating manungsa ingkang kebak dosa mboten kados pun Janaka. Koko Prabu pidendan menapa ing kedah kula tampi dosa menapa ingkang kula sandhang karana. Kula wani nyedani dhateng kadang kula sepuh piyambak. Semanten Koko Prabu mentalaning Baratayuda. Paripaksa kula kedah Wentala nguwuningani dhateng sedaning kadang ingkang nunggil ibu. Koko Prabu rumaos pepes raosing manah kula Koko Prabu.
2: Wela dalah.
1: Ya jagat ya dewa Bathara.
2: Ora jeneng maido lamun kabeh para kadang padha beda-beda penemune. Karana penemu iku mau akeh tanpa perbeda kelawan cacahing wong iku dhewe. Dimas Werkudara Yayi Janaka lan luwih-luwih kadang para Yudhistha Jmena ingkang mangka senopati kajibangasta bawating palegan.
1: Resma kakangku apa?
2: Kula wonten dawuh. Nuwun kula Koko Prabu. Sasedaning Yayi Ngawengga, pangrasaning pun kakang tetepe kena kanggo kurang tumrap para perwira ingkang padha ngayoni yuda. Lirik kepriye Dimas? Jroning padha tumandang datang mawang marang mungsuh sekti. Ya lekas ingkang mangkon iku mau Yayi. Saya gawe kandel ku mandeling kabeh para prajurit pangkone dewi-dewi. Dimas Arjuna. Pun kakang ora maido kaya ngapa saya banget abote ngrasamu jroning Siadi. Hangayahi karya lumawan marang ingkang raka dewi. Nanging sumurupa ya di sedane kang raka nomadyaning palaganiku tetepe wis netepi apa ingkang dadi pengendikane kang raka dewi. Ingkang duk nalika samono pun kakang kundur saka negara Ngastina pinangka dutaning para kadang Pandhawa ana samadyaning marga pun kakang pirembugan lawan kang raka ing Ngawengga sapejagong ana jroning pakedonganing kreta kretaning Yayi Ngawengga. Ingkono pun kakang wis jinatenan ingkang dadi karasaning Yayi Karna. Yayi ing tata gelar Yayi Karna iku dadi kekuwataning para Kurawa. Nanging sajatine Yayi Basusena wis pasti saged dadi bebanten merjayaning Pandhawa lan wutuing para Pandhawa limo. Mula Dimas Janaka pedah apa dadak siap di ngetuni marang sedaning Yayi Karna kang wis bener pangidhepe iku mau Yayi Janaka.
0: Kawula nyuwun nuninggih dahat kalihuran pangandikanipun Gusti Prabu. Nembe menika dipaduka ngertos dhateng gegebenganing manah swargi Gusti Prabu ngawung jebul. Angsahipun wonten palagan kepareng dados tetombok jayaning para Pandhawa. Sampun tetela bilih Kakang Nrepati ngawung ngeman dhateng suginging Pandhawa.
2: Ancen mulo mengkono. Ya mung pepengetipun Kakang marang kabeh para satriyaning praja. Idheping tekad prajurit ngedoni pupuh iku amung kudu ngangkat leburing mungsuh lan nyuwananing rowang. Nadyan to mungsuh marang sapa wae. Kabeh ora kena padha suminggah saka ing pakarti. Perkara menang utawa kalah, mati lawan urip iku malah kudu kepara sumingkir saka rasa pangrasa. Kang wigatine kudu tansah ngangkah marang kautaman.
0: Jadi denger semua kakangku.
2: Dimas Bratasena apa?
0: Kresna kakangku maring dawuh ingkang mengkono mau. Semune Pandhawa nggone ngayahi Bratayuda iki katone apa wis ana ingkang bakal menceng saka anggering kautaman. Yen to pancen wis ana para prayoga tumuli kandak no sapa wonge Kresna kakangku.
2: Aduh adikku di adikku. Werkudara
0: Kresna kakangku apa?
2: Aja kaduk ati bila penampa Yai. Ing atase jering pun kakang iki dadi pamonging para satriya. Mesthine ra ya ora ana lupute menawa pun kakang ngetake marang para kadang lan para prawira. Pengrasaning pun kakang nganti dina iki pun kakang ora nyumurupi para satriya nggone padha ngaji ban padha menceng saka anggering kautaman. Nadyan mengkono wae Yayi. Pun kakang tangken datang sacaos kepenget ingkang wigatine nggone hangayahi karya kang saya abot nempuh lakon ingkang saya gawat aja nganti padha pisan-pisan singlar saka hadeg-hadeging kautaman. Awet wuruhan nono ya Dimas Werkudara Distha jumlah Yayi Janaka. Tumraping jalma lumrah nempuh perang lumawan mungsuh sekti kang telo dadi dadaaning pati iku. Mujudake jejibaning kang gawat. Nanging tumrap para satriya ingkang tetelo nglenggahi marang habeging prajurit utama. Cilik lara gedening sedo ana samadaning palagan iku tetep dadi gegayuhaning para satriya. Mula kababare ya kudu bisa ngentengake pikir. Aja nganti ngebot-boti krana sing dimungsu iku kadang sing dimungsu iku wong tuwa. Ya kanthi ngentang kejiban labet para kadang nyumurupi iku sing kadang dhewe. Ing kono tundhone ora bakal metu gregeting para kadang kang nempuh biat ana madyaning palegan. Yayi, lamun to para kadang lahir batin estine mung bakal marurah mungsuh ing kono pengaribawane saya bisa ngandelake man kesaguhane dhewe-dhewe.

0: Bukir moyak mayik saking tiat tali ngurut.
1: Putuku becah perkoso kulup sasi kira nono wigati opo.
2: Nuwun para pamunjuk atur wonten kersanipun Hyang Prabu. Wayah paduka kula sampun netepi kewajiban. Dados sandi payaning pepundhen kula. Miling-miling ngulataken. Niling-nilingaken menggah. Sinten to ingkang gumangsah dados senopati ning Kurawa?
1: Wangun wis entuk pawarta.
2: Nuwun inggih sampun, Hyang.
1: Piye pawartane kulup?
2: Lae boten kelentu.
1: Pawarta singkang sampun kula tampi bilih mangke sak sedanipun Hyang Awangga. Ingkang winisuduh madeg senopati. Tanah sanes muhung nalinduring mandara kaya ngadhe juluk Prabu Salya. Lha dalah. Ya jagat ya dewa bathara.
3: Werkudara.
2: Resma kakangku apa?
1: Siadi wis mireng dewi. Putumu sasi kirana wis netepi kewajiban. Nolek-nolek mengguh. Sapa ingkang bakal madeg Sitopati monggo iki wis ngaturake lamun to. Kang Rama ing Mandaraka Paman Prabu Salya ingkang bakal kabiwada dadi Sitopati. Iki saya gawat, Yai. Iki saya abot. Ya mung adaan kang wis lamun lakon kuwi pantok. Luweh dening gedhe kuwi tumule enggak bakal entuk padan.
2: Resna kakangku iki. Wis mungsuh sapa wae aku ora bakal ngingrim. Margo panjenengan aku wis saguh madeg dadi prajurit.
1: Ya ya pancen mengkono.
2: Namung kawuningan anu Hyang Prabu. Ketinggal dering medal dhateng palagan Sang Sinopati. Sampun kerumiyinan wonten alindra kekalih magut ing rananggono sesumbar anyembari dhateng pundhen kula
1: sak krungumu sapa kang maju nyang palagan
2: namenipun Hangga Jaksa kalian Sora Basanta
1: kuwi dudu ratu kulup
2: sinten
1: kuwi ya mung satriya tan perbeda kengeyang. Yen ora kleru, Angga Jaksa karo Sora Basanta kuwi adine Patih Sengkuni.
2: Wah. Jebul isih urip.
1: Isih urip wong durung tau maju nyang paperangan. Mbok menawa tekane ya lagi wae.
2: Semoga kakangku iki.
1: Yen to pancen mengkono. Dimas Werkudara Yayi Janaka. Aja nganti kedisian parang muka tulenggal tungkal tekaning prajurit saka ing bulu pitu iki.

Amun tak ujo saya akeh pati ning para radya saka ing pulau Cendal hamuk Suramarata sing rutamu gar bener aku. Sapa ngger gancang ana palagan? Mamak meripatmu mok kira aku prajurit terus cah keparat. Mora apa banyu kang wening iki senopati saka ing Hupalaya Drista jmeno haranku. Lah iki sing kondang anak Pancala. Siro kang wis kakundhangake bisa nyedani marang Sang Guru Durna. Aku Raden Sora Basanta kadangan nom kakang Pati Sengkuni saka ing Plasa Jenar. Manuta wae Drista jmeno ayo kuncupna janggamana ing kene kethok dina iki. Aja kemalancang wis aku arep nonton arep mbobot sira kiridaning Raden Sora Basanta. Lena pangendamu kelakon sesempal bahwa kanan kiri ing kene kelakon dadi kuwanda madyani negara guru.

0: Kon pengajatku ketemu karo sing tak idam-idamake Werkudara. Ono apa wis ngerti karo aku? Lah wis ngerti kawan kowe. Mbok menawa kowe durung ngatur kelawan aku iki kadang anom Kakang Pati Senggoni. Raden Hanggo Jaksa aku.
1: Paman Hanggo Jaksa yen kowe pancen wis ora jeleh urip. Morenggal seminggir soko pabaratan ewa dini yen to panjen kewis wegah nyawang serengenge kelakon kwe ketandangan dini Werkudara.
0: Ora tentrem uripku, ora jenjem linggihku, ora enak manganku, ora jenjem.

katalika kaya mangkono. Raden Hanggo Jaksa kadangane pati sengkuni saking pelosok jenar. Ing mangke dupi kawan rosok lawan Sengwar Kodoro. Sigur ngedalakan pengabaran iro. Petak tutuk mengo medal dahono malet-alet. Winor hangin benter. Singo keterajang petak ing Hanggo Jaksa. Lonyoh. Dadane Raden Werkudara anget sigroh ing mangkene ngasta godha rujak polo wis kaundha lawan Sang Werkudara ing pengajap arsa katamaken dateng Sang Hanggo Jaksa kang mengku pangaribawa nanging dereng ngantos gumlundung punanggada sampun kerumiyinan. Semparing pasopati kang beda dewanun lumpulan tumanggal. Suworot sang ngelangkap. Ratas jangganing Hanggo Jaksa sirep mati seling palagan.

0: Waraku Dara.
1: Kresna kakangku apa?
0: Aja geton kedhuwa ngatimu di Mas. Margo saka ora mentalane Yayi Janaka. Nggone anggo jasa ngetoke pengabaran tutuk mengo. Metu perbawa angin semu panas iku pengaribawaning anggo jasa. Nadyan pun kakang ngerti lamun tos ya dhewe semandi gedhe. Nanging bawane iki ana paprangan Yayi. Endi sing lena kudu tansah diayomi. Siadi ketungkul nggoning ngundha gedhe. Mula banjur si Mas Arjuna ndak dawe enggak nglepasake Warastra. Pengajap aja nganti ndedawa wektu uriping si Hanggo Jaksa mundhak saya akeh para prajurit cilik ingkang padha mati. Inggih Kakang Mas, kula nyuwun pangapunten. Anggen kula kumalancang ngrumiyin nglepasaken Pasopati.
1: Iya, ora dadi apa. Jaragan iki ana paprangan. Endi sing selo kudu mangkat. Endi sing lega kudu nyelakake. Yen ora tok disiki gamanmu mbok menawa aku ketumpul nggon ngundha gedhe. Kula nune ninggi.
0: Ora ora gelo to?
1: Ra.
0: Mengko isih ana meneh Yayi. Waktu iki panti Yayi Janaka ngepenakake si Adi. Durung kalau mangsane si Adi ngetok tenaga, ngetokake suara. Mengko si Adi bakal dibagai.
1: Iya. Aku ora apa-apa. Rasane aku ya wis wareg maten ya Purwadi Bolo.
0: Ya mung sing dadi pikiraning pun Kakang Yayi. Iki bebaya luwih gedhe bakal teko. Adeging Senopati Paman Prabu Mandaraka. Mongko wis kaloka prajurit Maharata. Wikan olah gegaman, wikan perang nduwuring kereta, wikan perang ndaratan.
1: Aku ora wang-wang.
0: Nadyan mengkono wae, Nyai. Kepaksa sujana rasane ngatiku. Mengko kersa apa dene Paman Prabu ing Mandaraka katone tresna karo Pandhawa. Ewadene kok malah kepareng madeget ana madyan ing palagan.
1: Rigenmu kuwi. Dimas Werkudara.
0: Paman Prabu Mandaraka wis kelangan putra loro. Burisrawa kelawan Sirukmarata. Miturut wewangsaning para pinter, katresnaning wong tuwa lamun kilangan anak iku tumandaning katresnan mau mesti bakal lumintir marang keponakan. Mongko Pandhawa kuwi ana dadi ponakan ning Paman Prabu ing Mandaraka.
1: Kembar
0: pancen mengkono. Mula dina iki Dimas, sakpatine Hanggo Jaksa Sora Basanta lan bubaring wadya kang isih. Paripaksa pun kakang kepengin bakal ketemu kelawan adimu. Daya dia pun kang kebakal manjing ring madyaning pesanggeran waringin jajar. Nemoni kelawan kadangku kembar, ing pengajap bakal ndak utus. Sowan marang Paman Prabu mengku wigati apa kepareng magut ana madyaning palagan Paman ing Mandaraka.
1: Mongso duduh rigening pujangga Bratayuda.
0: Arjuna, kula wonten dhawuh, ayuh nderek pun kakang enggal nemoni adhimu kembar, sawi kula dherekaken Kakang Prabu.

nalika samono Narendra ing Dwarawati sarimbit kelawan Sang Arjuna. Dayadayarsa manjeng dateng pasanggrahan waringin jajar pinanggih kelawan ingkang Rayi Radyana kula dalah Sang Sedewa. Panrinunce jengkaring Sang Nata nengno wau kawuwusa. Ana sempalan ing lampah ing mangke datan kangge ingkang wonten ing nagari Turilaya. Trubusaning mengsah tilaraning salahi Prabu Bagadanta. Nalendra ingkang datan lono bebudine.

0: 덕업 대처만들이 올라오는 님발라니 그냥 다우시누은 님발이 다똥 앞뒤 바두고 굴러본 덕업
1: tak sawang kaya ngelayu ngeragamu kucem wedanam.
0: Kowe luwe kok. Bab. Babar pisan mboten.
2: Mboten mak.
0: Kucem ing wedana kula ngelayu ing raga kula menika mboten karana kula marlupa. Namung anggen kula tansah mikiraken dhateng lelampahaning kang dumados wekdal menika. Lakon piye kok? Kula manah kados tiyang ngimpi. Sekawit kula menika suwita wonten ing negari Ngastina. Kula lajeng kula kepelajar dumugi ngriki. Lah iya, aku ya ngumun karo kowe kok. Ing atase sri kuwi suwita marang Ratu Kondang Kalokeng Rat Sugih Bondo, Sugih Tandu. Kok mung trimo ngenger marang aku kuwi terus kepiye to kang hadiri katine kok? Menawi kula lajeng no. Anggen kula suwita wonten ing Ngastina mboten urung kula badhe kesempyok dhateng lelampahanipun para Kurawa. Lah lakone piye kok? Sekawit Kurawa menika cacahipun kathah ingkang sabiyantu sinuwun Prabu Duryudana menika pinten-pinten haksa ini. Nanging sareng nalindra ngawangga Prabu Karna gugur dinten mangke ingkang taksih prajurit menika mboten jangkep 300. Kurawa kantun songo kemawon sampun mboten waras sedaya. Sinuwun. Menawi kula nglajengaken wonten mriku tanwandi kula badhe nututi bela pejah, mila lajeng kula marak wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun. Waduh, nganti suaramu gedhe. Marga saka nggonmu mikir kahanan. Ora lara kuwi wis matur nuwun kowe kok.
3: Kula nuwun inggih.
0: Aja kuwatir kok. Kowe swita ana kene kowe apa? Sing dadi pekarmanku ingsun bakal mujuti.
3: Nggih.
0: Kok aku njaluk padhang atiku kok. Wis genah aku iki putraning Kanjeng Rama Prabu Bagadanta nanging nalika semono sudharmaku sedo madyan ing palagan. Kok? Kowe ngerti sing nyedani wong tuaku sapa?
3: Menawi mboten klentu ingkang nyedani Kang Rama menika pamadyaning Pandhawa naminipun Raden Janaka.
0: Aku ora trima rasane atiku kok. Kepingin bakal mikul duwe mendem jero. Nyuwaregake wong tuaku kanthi sewaku tembela. Mateni marang si Janaka.
3: Yum. Menawi dahar atur kula sampun ngantos kalajengaken sinuwun paduka tasih mudha tumaruna. Mongko kadigdayanipun Pandhawa menika sampun kondang kalungkeng rat. Kiranganipun menapa Sang Resi Bisma Pandita Durna ingkang sampun kaloka ing bab kadigdayan parandene sami gugur wonten ing palagan. Ing mongko paduka menika nalindra maksimudha tumaruna mongko babar pisan dereng palakrama teges dereng jangkep sugeng panjenengan wonten ing ngarja padha menawi dahar atur kula Gus sampun ngantos kalajengaken nggih Den.
0: Ora kok tetep aku kudu bakal malah syukur mlebu lara sinten.
3: Menawi ngantos mekaten mboten wurung kula badhe kecalan pasuwitan malih. Menawi ngantos paduka alit sakit ageng sedo lajeng kula mangke nderek sinten melih. Mongko pundi-pundi sami prei. Nambung mriki kang dilemok cung kangge nyambet dateng gesang kula ngantos mbilung kemawon menika kecer
0: menapa mboten dipun paringi wertos menapa dos pundi kok mboten ngadeg bilung menika mongko menika setelan kula. Togok kula wonten dawuh kowe aja ngupacarake katibayanku. Aku duwe pusaka kilar ning swargi Jeng Rama. Wujude gada aran Wisnawa. Iki pusaka kang ampuh kok. Lamun aku isih mandhika dewe iki tak kira aja sing lamak menungso dewa ora kelakon mateni aku kok. Kang saka iku kok ayo tinggal mirantiyo. Ndak ganti jemujuk marang Tegal Guru ngisas guluning si Janaka. Langlenging driya mangu-mangu-mangun kong.
4: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kami cukupkan hingga di sini lakon Suyudono Leno bersama dalang Ki Anom Suroto malam hari ini.